0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Du lytter til Radio A.

0: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
2: vare
1: på
2: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Alle tiders

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex. www.nota.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, kræver.

0: Det kalder vi en winning deal.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburgryg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
2: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: vare
3: på
4: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Alle tiders

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Norwegian
17: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
16: Norwegian.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
23: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Alle tiders bedste sange.

For mit navn er Jens Mundberg. Masser af godt musik på vej til dig frem mod klokken er så 10.00. Denne morgen åbnede med et rigtig 80'er hit for Wham og Freedom. Senere i denne time blandt andet toner fra Dr. Alban med It's My Life. Vi skal nyde Saturday, Smooth Operator, George McRae kommer og giver os Rock Your Baby, og Train synger Hey Soul Sister. Allerførst så tager vi turen ned til det italienske. Der finder vi Eros Ramazzotti. Kom med Pio Bella Cosa. Velkommen til.

Smukt, smukt nummer her fra Lis Sørensen, og verden er i farver. Før det, så er det italienske toner fra Eros Ramazzotti og Pio Bella Cosa. Vi skal have noget boogie. Det skal vi i selskab med Earth, Wind and Fire. Her kommer de og serverer Boogie Wonderland. Come on!

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hurra! Vi tjuvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi stolte af at være den ejendomsmægler, der sælger flest boliger på Djursland. Vi står selvfølgelig klar med en gratis salgsvurdering alle ugens 7 dage. Ring til os i dag og få godt solgt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Der Ryobi slagbordmaskine med 2 batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.

George McRae. Ja, dejligt nummer. Rock Your Baby, det var Duran Duran, der gav os Hungry Like the Wolf. Så skal vi have fat i en, der også har været sulten som en ulv. Han har spillet pigtråd i mange år. Den gode, gamle Henning Stark, Still Going Strong, og Whatever Gets You Through the Night. Godmorgen. Whatever.

igen, så det er nok meget aktuelt. Vi spiller denne her spanske Carlos Sainz. De gange han har vundet i Grand Prix, ja, så han altid skulle synge den her Saturday med Smooth Operator. Før det Henning Stærk, Whatever Gets You Through the Night. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så har jeg fundet Nick Kamen frem til dig. Her kommer han med I Promised Myself på Radio Alpha. Godmorgen.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det Carly Simon, der fortsætter musikken med Why.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Så fik vi åbnet timen mellem 7 og 8 denne dejlige søndag på Radio Alfa. Det gjorde vi med toner fra Carly Simon og Why. Mit navn, det er Jens Mundberg, og jeg bliver hos dig med masser af godt musik frem mod klokken. Den står 10.00, og inden klokken den bliver 8, så kan du se frem til toner blandt andet fra Cock Robin, Thought You Were On My Side. Vi skal også nyde danske toner fra Johnny Deluxe, der giver os Elskovs Pony. De britiske synthesizer virtuoser fra The Pet Shop Boys giver Suburbia. Og ikke mindst, så skal vi nyde Chris de Burgh med Don't Pay the Ferryman. Allerførst, så skal du have fat i toner her fra Alice DJ. Vi skal have fat i Better Off Alone. Godmorgen.

TV2 med Steffen Brandt i den vokale forgrund gav os nummeret om det mørke Jylland. Ja, jeg synes da ikke, det er så mørkt herovre. Vi er også fat i Alice DJ med Better Off Alone. Vi fortsætter med de gode gamle toner denne søndag morgen på Radio Alpha. Det gør vi, når Harpo kommer og giver os Movistar. Come on!

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

De nåede aldrig samme højder som The Backstreet Boys eller Take That for den sags skyld, men de gjorde nu ganske hæderligt. One Direction, The Story of My Life. Før det så var det toner fra Chris de Burgh med Don't Pay the Ferryman og Harpo, der gav os en movie star. Så vender vi blikket mod det britiske. Der finder vi de britiske synthesizer virtuoser fra The Picture Boys. Vi skal nyde dette fantastiske nummer, der kort og godt hedder Suburbia.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Lang tid siden, alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
2: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.

Fleetwood Mac, Gas, Don't Stop, før det, så var det toner fra The Picture Boys og Suburbia. Så vender vi ellers snuden hjemme. Vi skal have fat i Johnny Deluxe. De fyrer den max af på dette nummer. Vi skal nyde Elskovs Pony på Radio Alfa. Godmorgen.

Der er blæser hele pivetøjet, når Paul Simon serverer You Can Call Me Al. Før det, så er det Johnny Deluxe og Elskovs Pony. Endnyderne er klokken 8, blandt andet toner fra Cock Robin, Thought You Were On My Side. Men allerførst, så skal vi have fat i de berømte Gallagher-brødre. Tilsammen udgjorde de Oasis. Det kommer der rigtig meget godt musik af. Der kommer det. Wonderwall.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Yes!
10: Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
26: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
27: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen.

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdateres med dagens første nyheder for både ind- og udland, og naturligvis en dugfrisk vejrudsigt efter nyheder hver endnu en time på denne morgenradio. Den åbner vi med toner fra Kim Wilde. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere anholdte er nu løsladt, efter at en 27-årig mand i går aftes faldt ud fra en bygning i Herning. Forløbige undersøgelser tyder nemlig ikke på, at der blev begået noget kriminelt, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden kom alvorligt til skade ved faldet og blev fløjet på hospitalet med en lægehelikopter. Der er endnu ingen oplysninger om mandens tilstand. Politiet arbejder fortsat på at klarlægge omstændighederne. Derfor søger politiet nu kontakt med en eller to kvinder, der har været henne ved manden efter faldet. Den varme sommer har givet usædvanligt gode betingelser for blågrønalger i Østersøen. Satellitter viser ifølge DTU Aqua blågrønalger i sjældent stort omfang ved blandt andet Bornholm, Køgebugt og Øresund. Når algerne dør, kan de forværre iltsvindet. Samtidig kan algerne være giftige for både mennesker og dyr. Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sine angreb på økonomiske mål i Rusland, sådan siger Ruslands præsident Vladimir Putin. Putin advarer om at svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Henover sommeren har Ukraine markant øget sine droneangreb mod russisk infrastruktur. Rusland har dog svaret igen med angreb på Ukraines korneksport, skriver Reuters. I dag får vi skydevær med byer flere steder, der stedvis kan være kraftige og med torden og måske havl. Lokal risiko for skybrud. Vestpå dog mest tørt. 15-20 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind fra nordvest.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler. Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet timen mellem 8 og 9 søndag morgen på Radio Alfa. Det gjorde med vores allesammens Kim Wilde og nummer om Cambodia. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hos dig med de gode toner frem mod klokken 10.00 og i den næste times tid, inden klokken bliver 9, så skal vi sammen nyde toner blandt andet for YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Paul Krabs, han giver os den udødelige klassiker, så nogen som os har jo brug for en kæreste. Christopher Cross med Arthur's Theme, og ikke mindst Prince med Let's Go Crazy. Allerførst Luther Vandross og Janet Jackson.

0: Start, og hvor du er ved os fat i Luther Vandross og Janet Jackson. Jeg synes, det er et fantastisk nummer, de kom med der. The best things in life are free, og det er nok rigtigt nok, hvis man sådan tænker efter. Så er der blevet tid til toner fra Earth, Wind and Fire. Ja, september står lige for døren, så hvorfor ikke synge om det her på Radio Alpha?
1: Du

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Goddag, campingmand. Hvad så?
7: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
6: Okay, hvad søger I?
7: En, der kan lidt af hver.
6: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
7: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
6: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
7: Ja.
6: Afslutningen må vi ikke glemme.
7: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

Vi havde tidligere fat i lille søster Janet Jackson, nu det så storebror Michael Jackson, kongen af pop, det kan jeg så rock with you. Før det, smukke, smukke, rolige toner fra Christopher Cross, der serverede Arthur's theme. Det er blevet en udødelig klassiker i hele Danmark. Alle kan synge med på den, så gør du bare det derhjemme, her nemlig på Krabs, så nogen som os på Radio Alfa.

Ej, og før det, så var det Paul Krebs, der gav os sådan nogen som os. Så er der ellers irsk popmusik fra allerøverste hylde. Det er det, når U2 kommer og giver os I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
10: replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre og dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Velkommen til Radio Favrskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favrskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favrskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favrskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favrskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favrskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favrskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddags Radio her på 104 fra Favreskov. Det bliver nuancer med Jeg drog min vej. Voice med kærligheden skal findes. Men lige nu, der får du Tors Christensen med Svigtet og Forladt. I studiet, Bo

Det bliver Blyfri 95, vi er skabt for hinanden. Andrea Berg, der sidst nit færre. Kirmes Musikanten og Spunser Barno. Lige nu får du Lotte Risholdt stå af.

bør kalde med os med sommerholiday. Kellys døren til mit hjerte. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. John Mogensen med Carl Hermann og jeg. I studiet

Det bliver tørfisk med rullepølsemad, de fire tigger og fasiletaler med sushi, vospil, du, dan, di, mosi. Men lige nu, der får du Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen. Du er solen og nattens stjerneskær.

Det bliver Statruani med Immer Wieder Sonntags. Damiano med Lani med Marina. Lige nu er Formelsradio på 104 fra Favreskov. Der skal vi høre Jan Larsen i studiet.

næste morgen træt og svimmel nede fra den syvende himmel. Men i Paris har alt sin pris.

Jacob og Henning Vad, når bare solen skinner. Mona G, dig skal jeg elske alt min tid. Men lige nu, der bliver det Jan Rasmussen. Du er den eneste.

Amigos, vend dein Herz højt nagt. Vi tager hul på endnu en formiddagstime her på 104 for Favreskov. Karine Høgfeldt, vi vil altid være venner. Bliver nu går der Pia Pilgrims med Bortaget med vinden. I studiet, Bo

Det bliver Tommy Karlsson, I've Got a Lonely Brots of Coconuts. Elisas, det skal være let. Lige nu, der får du fast domino, forever, forever. Let

Det bliver Streetblance med Sommeren og Særligheden, Claus og Servants med Sommerens Kys. Det bliver også Fantasy med Paradis Medley, men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Fagerskov, der skal jeg fandt i Kim og Hallo med Hey Malou. I studiet

Det blev Elvis Presley med Don't Be Cool. Bay Hassel med Send en tanke afsted. Vi skal også have 1000 striber med René Frans. Men lige nu, der skal vi lytte til Lena Holme med Min Klove Hund.

Det bliver Rakkerels Lenny, har du solskin i dit hjerte. Amigdue med nat og dag. Vi skal også høre Kisser og Søren med Jeg elsker dig. Jens Bæk Nielsen, han synger om sol bag hver sky. Ricky King kommer med ro til de rosen. Lige nu her i formiddagsregnet på 104 fra Favreskov. Jeg skal have fat i Daniel Alfantino med du und ich. I studiet, Bo Jensen.

Vikingerne med hallo. Godmorgen. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 for Frederiksborg. Thomas Johansen, de unge dage. Lige nu går der kima hallo med dag og nat. I studiet

Det bliver Brian Nygaard med Sæt Nu Kaffen På. Billys Kaffeklub kommer med Bardo. Vi skal også høre Donalds med Den Gamle Mona-klokken. Lige nu får du René og Renato med Save Your Love.

debuter Mats Blatt med Nothing Mere End Kjærlighed. H.C. Ejner danser under stjernerne. Lasse Stefans kommer med Ingen Pokler End Mig Frost. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Vibeke og Henrik Nørlykke, skal vi sidde på en veranda. I studiet, Bo

0: Det bliver Bernie Saxophones Entertainer med Lucky Lips, If Gone Back og Container. Men lige nu, der får Peter Aldal og Ida Lohmann, jeg elsker dig stadig.
1: Jeg vandrer stille hen ad vejen.

Jeg har også fået i tab og godt nok mosvind til i årsk, men måske har jeg gjort det rent i terpentin. Så nu kan jeg få tæn bøste, for de får jern til

det bliver Martini og Hjort med Natten er ny. Lige nu, der skal vi høre Al Martino med Spanish Eyes. I studietiden kl. 9 har det været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag og velkommen her til Radio Fagerskov. Jeg hedder Poul Kjærgaard, og jeg skal være din studievært i de næste 3 timer. Og jeg vil lige fortælle dig, hvad du skal høre her i dag. Første time her, det bliver kaldt halvgammeldansk. Og det vil sige dansk fra 1960 og til og med år 2000. Og så vil jeg lige sige, at nu kører jeg hele alfabetet igennem, og vi er nået til H, som, ja, som havbrus. Og den næste time, altså fra klokken 13 til 14, det er de hele gamle 78'er, altså de gamle lakplader. Fra klokken 14 til 15, der er det der mor og dreng. Og det er jo så jamen alt muligt blandt. Så velkommen her til Radio Fagerskov i samarbejde med City FM 104,0. I dag, der lader jeg ud med Henrik Lundby. Du kan altid regne med mig. Ja. Så det håber vi på, Henrik. Vi skal videre i teksten og musikken her. Horsens Hardy. Det er dansk. Det er dejligt. Og så kommer Havbrus med Per Smed. Så velkommen her til Radio Fagerskov.

Ja, det var Horsens Hardy. Det er dansk, det er dejligt. Og så var det Havbrus med Per Smed. Hampenberg, så vidt jeg husker, så er det så noget disco halløj. Men det er lige meget, fordi den hører med ind under, hvad hedder det? Ja, bogstavet H. Og den hedder Last Night. Heaven. Jeg synes, der var engang en gruppe, der hed Heaven 17 eller sådan noget. Men Heaven, hils Lilian kærligt. Her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM. It's a-

Ja, vi kommer langt omkring her i musikgenren. Heaven var det her med Hils Lilian Kærligt. Og så var det Hampenberg med Last Night. Og skal vi høre noget instrumental med H.C. Eisner. Og efter ham der kommer Hans Kurt med Pengegaloppen. Så er vi så lidt tilbage i tiden. Vi skal lige have den her melodi herovre.

Gubben sad med lysten grin og kiggede i sit pengeskrin. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han sad på vagt og spring og sansede ingen andre ting. Og han talte igen og igen og igen og så sig sky omkring.

Han trak en skuffe lidt på klem og talte op og hentede frem kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og med en skåret kop gav han sig til at øse op ned i strømper, sække og puder og dyner, til alting var med top.

Han spiste intet, drak kun lidt og tænkte stadig kun på et. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han blev så tynd som få, så mager som et vissent strå, så han kunne krybe gennem sin sparebøsse, sprækkede jeg selv med jakken på. Ja, de penge, ja, de penge er til bekymring for

lyder af et hjerteslag. For der manglede en krone, den lå i en hat, hvor han selv havde lagt det den forrige nat. Så endte gjorde livets kval, som altid i vor jammerdal, med regning på ål og blomster og gravsted. Betal, betal, betal.

Ja, så kom vi også igennem en sang, der handler om penge. Pengegaloppen, Hans Kurt. Og så var det H.C. Eichner med et instrumental. Hitmixers. Gem den sidste dans til mig. Og så skal vi have sponsorer. Og så kommer Halifax, hvor kravene vender. Her på Radio Favreskov.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Halifax var det her med, hvor kravene de vender. Og så skal vi lige have den her. Det var hans hitmixers. Gem den sidste dans til mig. Han er Ragnarsdóttir. Skal vi høre, hvad altså hun hedder nu, altså Gurli Hanna. Gurli Hanna Ragnarsdóttir. Endnu en gang hedder melodien. Og så kommer Henning Stærk, og han synger på engelsk. I've got dreams to remember.

Ja, han kunne synge. Henning Stærk. I got dreams to remember. Og Gulli Hanna Ragnarsdóttir. Eller her, hvor hun står under H. Hanna Ragnarsdóttir. Endnu en gang. Hanne Bol og Thomas Helmig, de synger på engelsk også. Ja. Og så kommer Håndslag med Arthurs Wartburg. Her, hvor er det farverskov?

Ja, det var Hanne Bol og Thomas Helmi med Talk It Out og håndslag Arthur Svartborg. Det sidste, jeg kan spille her i halvgammel dansk, det bliver Henrik Strube, Hold om mig, og Halberg og Larsen, fordi der er magi i luften. Og så siger jeg tak, fordi du lyttede med her i halvgammel dansk. Jeg håber, du fortsætter med at lytte til de gode gamle 78'ere her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så kom vi i gang med de gode gamle 78'ere her på Radio Fagerskov. Og det var Valdemar Davis, der startede. Man kan ikke rationere kærligheden. Og så kom han med ved landsbyens gadekær. Så skal vi høre The Drifters. Money, Honey. Frankie Lane kommer så med sang, der hedder Answer Me, Lord Above.

0: Ja, det var The Drifters med Clyde McFadder med Money Honey. Og Frank Elane, Answer Me, Lord Above. Så skal vi høre kort sidstøjs med søndagssang. Passer jo fint. Det er søndag i dag. Og så kommer Noahs sang. Og det foregår alt sammen her på Radio Favreskov.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Din studievært er Poul Kirkegaard.

Ja, så hørte vi lige tre melodier. Og hvor langt er vi kommet? Vi er kommet. Vi hørte kort sidste års med søndagssangen, og så var det Noahs sang. Og så hørte vi Gustav Winckler med Isabella. Hvad skal vi have en gang? Nej, nu skal vi lige høre Guy Mitchell med Look at That Girl. Og efter sponsorerne kommer Beppe Pierce med The Stands, The Glass.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så kom vi så langt og fik afleveret de her sponsorer. Og så hørte vi først Guy Mitchell, Look at that girl. Og Webb Pierce, There stands the glass. Så skal vi høre. Peter Sørensen, farvel lille ven. Og i dine brune øjne,

Ja, det skal jeg jo lige have brillerne på. Peter Sørensen. Farvel, lille ven, og i dine brune øjne. Så skal vi høre. Faye Adams, Shake a Hand, og Frank Sinatra med Billy May og hans orkester, South of the Border.

Det var jo Frank Sinatra med South of the Border, Bill May og hans orkester. Og Fay Adams, Shake a Hand. Så er vi kommet til Helge Leonard. Jeg har en lille melodi. Og når alt er forbi, det er guld mig Norin.

er forelsket i, og det er jeg i dag. Hver lille tone er en bøn, som gør mig selv forfærdet. Dog håber jeg alligevel, at den dig tager om hjertet. Jeg har en lille melodi, som jeg er så forelsket i, og det er næsten som at fri, at synge den for dig.

kommt. Man drohe, man erst backe, man ist wär. Es ist der Ursache.

Ja, det var Guldmaj Norin, der sang Nyn en valsemelodi. Og så var det Når alt er forbi. Helge Leonard, han sang den her Jeg har en lille melodi. Så er der lige en 3 minutter tilbage. Her er de gode gamle 78. Det passer lige med Stan Freberg. St. George and the Dragonette. Tak fordi du lyttede med her på de gode gamle 78. Så om lidt, så hopper vi over til Da mor var drengen.

0: Ja, vi bliver nødt til at afbryde her. Det var... Nu skal jeg lige se her. Det var... Stan Freeberg. St. George and the Dragonette. Og så hopper vi ellers lige over til... Det mor for dreng. Lige om et lille øjeblik. Nu skal vi lige have den her først.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Ja, så er vi startet på Den Morre Dreng. Og i dag, der lagde jeg ud med Hot Chocolate. It started with a kiss. Det gør det jo som regel, når man møder en, man har kær. Ja, ja. Men velkommen her til Den Morre Dreng. Skal jeg sige. Og nu skal vi så høre Hans Peter Hansen med Paloma Blanca. Det ved jeg ikke, hvad det er. Jamen det. Og så kommer Hitmakers Stop the Sun. Det synes jeg heller ikke lige, jeg har hørt før. Men de hører under H. Og H er jo det bogstav, som vi spiller med kunstnere her i dag. Her på Radio Favreskov. Samarbejde med CDFM.

Ja, den er jo skrevet forkert ind. Den her med Hitmakers. Den hedder ikke Stop the Sun. Den hedder Stop the Music. Og så var det Hans Peter Larsen Hansen. Det var nogle nordmænd, kan jeg da lige fortælle. Og de sang Paloma Blanca på norsk. Nu skal vi høre Heidi Hauge. It's a Cowboy's Loving Night. Og Hootenanny Singers, det er svensk. Frøken Fredriksson. Og det er jo en af Abbas. Jeg kan ikke lige huske, hvem der er med i Hootenanny Singers. Men en af fyrene. Jeg tror, det er Bjørn.

0: Jeg kunne se, hvor den er.
1: Ja, det var så... Hej, hej, hej, de Hauge. Nå, den skiftede ikke. Hej, de Hauge. It's a country cowboys loving night. Og så var det Hurenani Singers med Frøken Frederiksen. Nå, den er ikke helt færdig med at spille. Men bortset fra det, så skal vi høre Hollies I'm Alive. Og så kommer Hanis. Aner ikke, hvad det er for noget. Men der står Lili Marlene Disco 2007.

Ja, ja, så fik vi lige en gang disco her. Og det var Hanis Lili Marlene Disco 2007. Holdes var det med I'm Alive. Hank Williams skal vi høre nu. Og han synger Move It On Over. Det er en gammel en, den er lige 2 år ældre end mig, fra 1947. Så skal vi have sponsorer. Så kommer Helmut Lotti efter sponsorerne med Malaika. Her på Radio Favreskov. I samarbejde med City FM.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, ja. Helmut Lotti var det med Malaika. Og så var det jo Hank Williams, Move It On Over. Hermes House Band, Is This The Way To Amarillo? Og Albert kommer bagefter med Fandango. Her på Radio Favreskov.

Hermes House Band. Is This the Way to Amarillo? Det var et summer party mix. Og så var det Herb Albert med Fandango. Nu skal vi så høre Harry Belafonte. Og den sang, han skal synge, den ved jeg, den er blevet lavet i hvert fald over 100 forskellige kunstnere. Den hedder Shenandoah. Det er noget med en flod eller en sted. Og så skal vi høre en instrumental melodi, fordi den var meget, meget populær i sidste 80'erne, tror jeg nok. Hot butter popcorn.

Ja, det var Hot Butter med popcorn. Harry Belafonte, det var ikke det helt store sus, han kom med. Nå, det kan jo ikke være lige godt det hele. Henning Stærk skal vi høre nu her. Der kommer lige tre melodier her til slut. Henning Stærk, Take Me to the River. Oh, Hubbard Carpendale. Hello again. Hans Mosters Vause. Det er bøf med løg. Det kunne vi godt lige bruge her om lidt. Men om lidt, så kommer Peter og hans gæst. Så jeg siger tak for i dag. Kan du have det rigtig godt, til vi høres ved igen næste søndag. Hej hej.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Hvad i orden musik? Smag, smag, smag.
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, med disse toner her fik vi skudt eftermiddagsret gang på den her solskinnige søndag. Det er jo stadigvæk lille og mørke ned i hastigheden til klokken 4, men jeg har simpelthen valgt at stå her i dag, fordi at jeg var dernede i går, og jeg er stadigvæk balleret, men ikke fuld. Så I kan være det ganske roligt. Ikke for fuld til at stå her og lave musik. Og som I hørte her tidligere i Pauls udsendelse, så er jeg en gæst på besøg i dag. Det er en praktikant, der skal læres op i dag. Og, men hende kommer I også til at høre lidt senere her i udsendelsen, så det glæder vi os til at høre, hvordan det går. Vi skal også have quiz i dag, og ja, det bliver jo sjovt, så vi bliver hængende her efter den første opvarmningsmusik, som altid er Lotte Rishånd. Endnu en gang, velkommen til Eftermiddagsradioen.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Det er lige præcis, hvad vi skal. Vi skal til at quiz i dag, og det er endda to sponsorer, der har været i gang med at sponsorere noget. Den ene sponsor, det er mig, Peter Sleiborg, der har været så flink at sponsorere nogle gode CD'er. Det er tre gode John Mogensen CD'er. John, som han var, 1-3. Så dem kan du vinde. Og så har vi to nogle flotte seler her. Det er vores kære studievært Frank Vester, der har været så flink at sponsorere en masse af dem. Så dem vil jeg donere til min udsendelse i dag. Og spørgsmålet lyder sådan her, for jeg var faktisk lige ved at sige det, men det må jeg jo ikke. Spørgsmålet handler faktisk noget om John Mogensen. Og spørgsmålet handler faktisk noget om John Mogensen. Så det tænker vi skal tage i dag. Og John Mogensen havde jo altid nogle seler på, når han var ude at spille. Men hvad var det nu lige for nogle seler, han havde på? Kan du ringe ind og fortælle mig det på 86 98 04 16, så kan det være, at du er den heldige vinder af nogle flotte seler, to stykke seler og 2-3 CD'er med noget godt John Mogensen musik på. Og forresten, i går der var jeg nede og hørte John Mogensen live nede på Lillermarked, så jeg tænker lige til dem, der ikke nåede at høre ham i går aftes, så tænker jeg lige, at vi skal høre et nummer med ham her. Her kommer John Mogensen live med nummeret Stop en halv.

John Mogensen live fik vi her med nummeret Stop in Hell. Ja, og han spillede jo på Lillemarkedet i går aftes. Det var super hyggeligt, og det var super godt, det musik han spillede. Og vi har stadig en quiz kørende her. Det handler faktisk noget om John Mogensen. Og det man kan vinde i dag, det er to fine seler. Og så kan man vinde tre gode John Mogensen CD'er med alt hans gode musik. Så hvis man er stor John Mogensen-fan, så er det lige noget for dig. Så skal du også have et medlemsnummer af radioen, hvis du skal deltage. Og spørgsmålet lyder sådan her. Hvad farve har John Mogensen seler? Ja, hvad farve har John Mogensen seler? Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16. Så sidder jeg lige uklar ved telefonen og tager imod dit opkald. Jeg vil vente ved telefonen på dit svar. Med JW skal vi høre nu. Og det vil jeg også stadigvæk. Jeg vil vente ved telefonen. Værsgo.

Jotle Biver fik vi her med nummeret Jeg vil vente ved telefonen. Min telefon. Og vi har stadigvæk en quizkørende ind til klokken halv, og det vi quizzer om i dag, det er tre gode John Mogensen CD'er og to flotte sæler. Og vi har også et godt John Mogensen spørgsmål på højkant. Ja, og det er, hvad farve sæler har John Mogensen altid på, når han var ude at spille? Ja, hvad farve sæler havde han på, når han var ude at spille? Godt spørgsmål. Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16. Og husk, du skal være medlem af Radio, for at du kan deltage i quizzen. Vi skal høre Carla Ermans trive med nummeret Søndag Morgen.

0: sige skål.
1: Ja, skål, skål, skål. Den syngende klovborgskære fik vi her med valsmelodien. Og vi har stadig en quiz kørende her. Vi har et par minutter nu, og så skal vi have fundet en vinder efter sponsorerne. Og det vi quizzer om i dag, det er tre gode CD'er med John Mogensen. Og så er der også to John Mogensen-sæler med i quizzen. Men hvad farve har John Mogensen-sæler, dem han altid har haft på, når han har været ude at spille? Ja, hvad farve har de? Ring ind og fortæl mig det på 86 98 04 16, 86 98 04 16, og så kan det være, at du er en heldig vinder af sådan tre gode CD'er og et par flotte sæler. Vi skal høre Bamses venner nu med Sidder her og fisker, og vi sidder ikke her og fisker, vi sidder her og laver god musik til jer derude i stuerne. Her kommer Bamses venner, Sidder her og fisker.

0: Bamses Venner fik vi her med nummeret Sidder Her og Fisker. Og ja, så kan jeg se på tiden her, at klokken er ved at runde de halv. Og vi skal have fundet en vinder, men det ser lidt skidt ud her på listen. Men I kan stadigvæk nå lige at ringe ind, mens sponsorerne kører her. Så lad os da prøve lige at krydse fingre for, at der er nogen, der bare ringer ind lige her, mens sponsoren kører. Så vi kan have udlået den her lille gevinst ud til en heldig vinder. Men lad os tage en omgang sponsorer, og så se om det bringer lykke. Her kommer sponsorerne.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd. Mangler du nogle snoller til fredagshyggen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
4: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
5: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Ja, det var så omgang sponsor, vi fik her. Og så havde vi også lige en sponsoren med, skal jeg lige se her for at huske rigtigt, om det var Bamse. Jo, det var Bamses Venner, sidder her og fisker. Og der er ikke nogen, der har ringet ind til os i dag, så Så jeg tager gevinsten med hjem, og så prøver vi at se, om der er bedre held næste gang. Vi skal høre Johnny Madsen med nummeret Fri Landevej for Albatrosserne.

Ja, så det var så Johnny Madsen, vi fik her med nummeret Fri Landing for Albatrosserne. Og nu kunne vi godt trænge til en bajer, men vi må ikke drikke bajer, så vi må bare tænke på det. Fantung og Bunden med nummeret Vi kan godt lide bajer.

Fanny og Bunden fik vi her med nummeret Vi kan godt lide bajer. Så er det ved det sidste, at vi skal have en omgang mixmusik, og jeg har bestemt i dag, at vi skal høre Mogensen-mixet. Så her kommer, hvis man putter en god John Mogensen-sang i en pose, mixer den godt og grundigt, så kommer det til at lyde sådan her.

one.

0: Ja, det var sådan, det kommer til at lyde, hvis man putter noget mosemix i en skraldepose, eller en almindelig pose, eller en blender, mixer det godt, og tilskætter en god gammel mix, så kommer det til at lyde sådan der. Mosemixet. Nu skal vi have et godt kup, og det vi skal bruge, det er noget godt musik, nogen der kan lytte til noget god radio, og nogen der elsker musik. Og så kommer man nok til at tænke, hvem er det nogen? Jo, det er jo selvfølgelig Olsenbanden. Her kommer kuppet over alle kup mix.
1: Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup.
2: Kom så, Kjeld. Stetoskop, gummihandsker.
3: Jeg skal nok.
4: Ski, det går ikke.
5: Der er ingen tvivl. Det er ham. Olsen hedder han.
1: Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup.

0: altså kendt. Du er god. Jeg er god. Men Egon, du er bare skide god. Ikke også, Egon?
1: Jo, måske.
0: Egon, du er bare genial. Hvad gør vi nu?
2: Jeg har en plan. Det er et skab fra Franz Jäger i Berlin.

Ja, sådan kan det gå, hvis det ikke går godt. Olsenbanden fik vejr med nummeret kuppet over alle kup mix. Vi holder lidt fat i mixet og skal ud og sejle nu med Johnny Cola i en lille båd, der gynger.

Johnny Cola fik vi her med nummeret I en lille båd, der gynger. Så stopper vi lidt med alt det gode mixmusik. Måske hopper vi tilbage til det senere I dag. Men nu skal vi have Finn og Jakob lige så grim som et svin.

Da jeg blev født, der var jeg så grim, at min mor hun lagde blæen på i den forkerte ende. Og selvom hun hængte en svinekotelet rundt om halsen på mig,

Marius Gris, så jeg begyndte at producere klovdyrshormoner. Jeg opførte mig ligesom en gris. Jeg væltede mig rundt i mudder og gik op på tæerne, fik stridebørster over hele kroppen. Og når jeg tog solbad nede ved stranden, så lugtede hele Bellevue af varme flæskesvær. Her under skjorten har jeg 8 sæt ømme digevorter, og jeg bruger så mange penge på patsalve, at jeg er nødt til at have en kult smågris i pleje.

0: savečný.
1: Ja, det var så Finn og Jakob, vi fik her med nummeret lige så grimt som et svin. Så skal vi ned på den kære markedsplads med Himmelhunden med Teddy Ingemann.
2: På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille,

Ja, mig på post fik vi her med nummer Åh Maria, er vi hjem til dig. Klokken har rundet 16:00, og om præcis 30 minutter, så skal vi have en omgang sponsorer, og så kommer min flinke praktikant og prøver at tage over og skal sidde her ved mikrofonen. Så ja, nu håber vi, hun gør det lige så godt som mig, jeg kan. Ja, nå, vi skulle køre på de danske veje med Peter Belli med Rocker John.

Ja, det var så Peter Belli med Rocker John, vi fik her. Nu skal vi høre Ib Grønbæk med nummeret Så får vi kaffe og boller. Mmm, lækkert med hjemmebagte boller.

pæn i lort, kun tjovl og høvhelsko. Hun spurgte mig om en godt nok over her fra byen, men det var med, de kaldte noller. Så så hun, hvis jeg ville, kunne jeg følge med her. Yeah. Så får vi kaffe og boller.

0: vokste op, for nu er kaffen klar.
1: Og jeg har også bagt boller.
2: Ib Grønbæk fik vi her med nummeret, så får vi kaffe og boller. Lyder lækkert. Så skal vi høre Jakob Haugaard, en god gammel klassiker, som mange af jer kender. Det er hammer, hammer fedt.

0: Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret Nina, kære Nina. Og nu synes jeg, vi tager til noget godt filmmusik. Noget for de gode gamle klassikere. En god James Bond tema. Værsgo til James Bond tema mixet.
1: Hello, Mr. Bond.

0: I, Mr. Bond.
1: Stille. Nu spiller Peter Sleiborg et nummer med John Monsen live. Værsgo.
2: Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden havde det hele, og putte det hele op på skrå. Men så smed det dog fra dig. Smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albuen, kridter skoen.

Ja, jeg skal lige huske at sige, at her om lidt klokken halv, efter sponsorerne, kommer vores kære praktikant og skal sidde resten af udsendelsen. Så det bliver spændende. Så jeg tror gerne, at hun vil have, at I skal lytte med. Men jeg fortsætter ellers lidt nu.

0: Ja, det var så John Mogensen live, vi fik her med nummeret Hvad er der så mere? Og som jeg sagde lige under sangen her, jo, så kommer vores kære praktikanter lige at tage over lidt endnu. Lige de sidste par minutter, inden vi slutter helt af for i dag. Så hun skal også lige prøve at mærke, hvordan det er at være studievært. Og ja, så tager vi lige Birte Kjær med nummeret Pas på den knaldrøde gummibåd.
1: Pas på den knald!

Ja, det var så Birte Kjær, vi fik med nummeret Pas på den knald røde gummibåd. Og ja, den holdt godt nok, til vi kom ud og sejlede lidt i den. Nu skal vi hjem foran computeren eller foran telefonen på Facebook med Candice. Så må vi se, om han er online. Her kommer Candice med nummeret Facebook.

Ja, det var så Candice med nummeret Facebook. Og lige inden vi skal have nok mange sponsorer, og inden praktikanten kommer på, jo, så skal vi lige have Bo Olsen med nummeret Dagbog. Og så når vi har haft Bo Olsen med Dagbog, ja, så skal vi have nok mange sponsorer. Og når sponsoren er overstået, ja, så springer jeg på mikrofonen, og så kommer praktikanten på banen her. Så det bliver spændende at se, hun godt kan klare lige så godt kan. Men det kan hun nok godt. Så jeg kommer Bo Olsen med nummeret Dagbog, og så skal vi have nogle gange sponsorer.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
2: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
3: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
4: Goddag, du! Vil du danse med mig?
3: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
5: Der er frugt i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
3: Eller kan du lide det her slags musik?
6: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
3: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Ja, halløj, det er praktikanten her. Det bliver spændende, hvordan det går i dag, men jeg tænker, at vi lige starter med noget gasolin. Det kender vi nemlig alle sammen, så her kommer Rabalderstræde.

Ja, det var sådan knap så vemod i Dizzy Lizzy sang Wishing Well, men det passer fint, på grund af, at det ligger fint op til Nephew Hjertestarter. Hvem?

0: Du havde det rigtigt. Ja, så er vores tid ved at være udløbende her. Mig og min praktikant, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med på vores musik her. Jeg håber, I også kunne lide det musik, hun spillede. Og ja, jeg synes, det lød rigtig godt. Og hvad synes du, Vester?
1: Det er anderledes.
0: Ja, det er også fint. Yes. Nej, jeg kommer tilbage til samme tid, samme sted næste gang. Og jeg håber også, min kære praktikant, hun også har lyst til at komme med. Det vil hun gerne, så det lyder godt. Så det kan være, vi snart har en ny studievært her på Radio Favreskov. Om lidt så kommer Vester og Torv med noget mere god musik, og ja, jeg tænker nok, han skal nok spille noget god musik. Jeg kan se blandt her på hans liste, han har tænkt sig at spille noget Henning Vad, når bare solen skinner. Og det gør den ikke ret meget nu, men det kan være, den begynder at skinne, når Vester han begynder at spille. Indtil da, så ses vi bare igen på søndag, samme tid, samme sted, fra 15 til 17. Hej hej.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Og det er simpelthen fordi, vi lige tager en hurtig vejrudsigt her, inden vi går i gang med aftenens musikprogram. I aften og nat, først klart vejr, men ud på natten mulighed for dis eller tåge mange steder. Temperaturen kommer til at svinge mellem 9 og 15 grader. Let til svag til lidt vind fra nord og vest. Vi kysterne op til hård vind. I morgen mandag tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer til at svinge mellem 20 og 24 grader. Og det var en DME-vejrudsigt udsendt her kl. 16.30.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinik i Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

med Anne Norvik her med Olsenbanden og Latin Midtlig med Bjørn Okay. Jamen så god aften ud, venner, og hjertelig velkommen til alle tiders sensommer aftenradio her på 104 Farverskov i samarbejde med City FM. Tak til, til Peter Sleiborg og Max, tror jeg nok, jeg fik fat i hun hed, for 2 timers god musik her på stationen. Jeg fortsætter, og telefonen ringer. Jeg fortsætter frem mod 21 i aften. Vi skal have fat i musik fra Jan og Sonny Boys med et midtly. Det bliver også Ib Grønbæk. Har fået en trailer, og Morten hun har fået mave på. Holm og Co, det lille skæve hus i gaden. Henning Vad, den syngende post. Når bare solen skinner. 20-26 fra hans side af. Men inden der her på 104, så skal vi have fat i H.C. Eichner med vi skal en tur på Bjergets høje tænde. I studiet, Frank Vester.

stå opp om morgenen når klokken det fem. Så låg hun i en ting. Så tar jeg på arbejde, og så tar jeg cyklen hjem. Og nu skal jeg skifte til at rime.

0: Det var her i midtlet med Jan og Sonny Boys. Så har Ulla, Michael og Claus ringet ind fra Årdal og gerne vil have noget musik, så de sidder ude og venter spændt på, at jeg spiller det. Og kære venner, de kommer nu her. Så der kommer hele 9 musikønsker fra de 3 personer der. Ulla, du vil gerne høre Alperosen med Trille, Flamenco-kvintetten med Lille Dipper, 5 gange Kaj, En dreng og hans hund, og Michael, du vil gerne høre Amigo med Tag en tur med mig til Rodos, ja tak, uden regnvejr gerne. Robin, hej gamle ven, Kære lille Anne, sunget af Bjørn Okay, og Claus, du vil gerne høre En lille ring af guld med Candice, Bjørn Okay, se hvad dansen går, og allerførst, her på 104 for Farveskov, i samarbejde med CDFM, til dig Michael, til dig Claus, der er du helt tålig med trusser jo. Så ikke desto mindre skal vi tilbage til 1973 og have fat i Birte Kjær med Jeg skal aldrig til valg uden trusser. I studiet, Frank Vester.
1: Til sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens Kaj nede på krogen.
2: Men min trusser, dem

Til nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyr i Postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængeren i vejret.

vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

Til sovet og dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

tråd, der var gang i butikken. Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janne Sjarn i musikken, at alle damer skulle bæres på plads.

Ja. Ja, jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
4: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
3: Hits på hits.

0: var de farvet rød af deres blod.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

0: Jeg var her i Kreis og Krammerbruden. Jamen, kære venner, klokken er 18.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.

Sten og Stanley var det her med Dy og Gej, og det blev også streamet med hele dagen. Og med det, jamen, så har vi taget hul på endnu en time af LTS Aftenradio her på 104 fra Favreskov i samarbejde med City FM. Mere musik skal vi have. Vi skal have fat i Niels Werner med Akonda. Det bliver der også Bertha Eders med en gammel sjømand. Karine Høgfeldt, helt nye toner fra hendes side af. Vi vil altid være venner. Kjeller Hilder Haik med i den lune sommernat. Men inden da, lige her på 104, nye toner fra Kim og Hallo med Piger på vej. I studiet, Frank Vester. Husk om i lille times tid, næsten godt og vel, 19.15, der er det kvistet her på sæsonen. Mere om det senere.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, nemlig, ja. Det var her, Tubi Vold med Snokkel og Gummitær. Videre i musikken skal vi, og Signe Christensen fra Vestervangen i Hastin har givet sin mand, Bent Christensen, lov til at ringe ind til Radio Favreskov, hvor han er kasserer. Så, så han fik lige taletid her for lidt siden, og det var, tror jeg, det tænker jeg faktisk, han var glad for. Ja, nemlig, ja. Nej, spørg til side. Bent og Signe, de har vist besøg, kunne jeg forstå på det hele, og gør op for at have lidt musik. Og det får vi. Så vi skal have fat i, nu har der jo lige været Lillåmarked her i Hasten, og der var lige ved at tænke på Himmelhunden, men den får vi ikke nu, den får vi måske senere eller en anden dag. Men i hvert fald til det, man skal vi ikke snydes for, jeg vil bo på Vesterbro. Kim Larsen, De Smukke Unge Mennesker, og Bent, nu kommer der tre på stribe til jer, nemlig Boende Hjemme med Brown Girl in the Ring, og jeg håber, det er den rigtige. Thomas Johansen, Maja Belinda, men inden da, lige nu her på 104 fra Favreskov, i samarbejde med CDFM, nye toner fra Kima Hallo, nemlig Hey Malou, i studiet Frank Vester.

0: Det var her Susanne Dahl og Jens Jørn Pedersen med Du er solen, Du er solen og nattens stjerneskær. Jamen kære venner, klokken er 19.
1: Direkte på 104 MHz, din lokal radio.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.

Bjørn Tidemand fik du her med Hallo med Ølu. Det blev også lige før en duet i form af Bjørn Hansen og Hilda Heik med Vi pusser glorien lidt. Og med det, jamen, så har vi taget hold på endnu en time af alle til os sensommer aftenradio her på 104 i samarbejde med LRF. Og her om ganske få minutter, så skal vi have gang i aftens første quiz. Og det fortæller jeg mere om her lige om en kort stund, hvad gevinsten er. Og det eneste krav, vi har her på radioen for quizzerne, det er, at man skal være medlem af Radio Favnsgaard for at kunne deltage i quizzerne generelt her på stationen. Det er et lille krav, ikke? Sådan skal det være. Men indtil vi skal have quiz, så skal vi have mere musik. Og jeg tænker godt lige, at vi kan nå Mona G. her med Ung Blyg. Men inden da, lige nu på 104, der bliver det Mimix med Susanne, Birgitte og Hanne. I studiet, Frank Vester. God aften og velkommen, hvis du lige hopper på 104.

0: Det var her Anne Norvik med Olsenbanden tema. Og nu, kære venner, skal vi til at spidse ører.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi. Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Og det er præcis det, vi skal. Nu er det nemlig quiz-tid her på stationen. Det er radioen, der sponsorerer, og det vi quizzer om nu, og igen 1945, det er faktisk en stavblender. En super stavmixer, en stikmixer, som det hedder her, på 400 watt. Og ja, den kan temmelig sikkert bruges til mange forskellige ting. Og den kan blive din derude, hvis du kan svare rigtigt på et spørgsmål, jeg stiller lige om lidt. Og at du er medlem af Radio Favreskov, det er den eneste betingelse, vi stiller her på radioen for at kunne deltage i quizzerne, det er, at man skal være medlem. Godt. Musiktelefonen, det er også den, du skal bruge til at give dit svar på her lige om et øjeblik, på 86 98 04 16. Det, jeg spørger om, det er, Radio Favreskov, de har en ugentlig lovpligtig lokalproduktion, der var en time. Hvilken ugedag kører den lokalproduktion? Der er ingen muligheder. 86 98 04 16. Svarer du rigtigt, så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Vi skal have mere musik. Det bliver her Henrik Andersen med Livet er skønt sammen med dig. I studiet Frank Vester.

Det var her Henrik Nørlykke med Solsortevej. Vi har gang i aftens første quiz, hvor vi quizzer om en stikmixer på, nok også kaldet stavmixer, eller hvad man nu kalder sådan en i dagligdagen, ikke? På 400 volt, eller watt. Ja, 400 W i hvert fald, om det ikke ud fra det er watt. Sådan en kan blive din derude, hvis du er medlem af Radio Favreskov og kan svare rigtigt på, hvilken ugedag vi har lokalproduktion, den lovpligtige lokalproduktion her på Radio Favreskov. Hvilken ugedag er det, det foregår? Har du tidspunkt også, så er det rigtig fint, men jeg skal bare vide ugedagen. Men du skal være medlem af radioen for at kunne deltage. Og du ringer ind på 86 98 04 16 og afgiver dit svar på det spørgsmål. Svarer du rigtigt, så er du med i lodtrækning om den omtalte gevinst. Mere musik skal vi have. Vi skal faktisk have Helle Engelbrecht her. Og fordi han har et hjerte af guld.

0: Helle Lynge var det her med, hvad skulle jeg gøre uden dig? Den kan vi så måske lige omdøbe lidt og sige, hvad skulle vi gøre uden god musik?
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Lige præcis. En quiz har vi kørende om en stikmixer, måske også kaldet stavmixer i det daglige, på 400 watt til forskellige gøremål hjemme i køkkenet med mad og hvad vi ellers kan finde på at lave med sådan en. Den kan blive din derude, hvis du er medlem af radioen og kan svare rigtigt på, hvilken ugedag Radio Favreskov her har lokalproduktion, den lovpligtige lokalproduktion. Hvilken ugedag har vi det? 86 98 04 16. Svarer du rigtigt, så er du med i konkurrencen, lodtrækningen, om man vil, kært barn mange navne, om den omtalte gevinst. Og det er Radio Favreskov, der sponsorerer denne her uge her. Yes, det er det, vi quiz om. Så det skal du svare rigtigt på, så er du med i konkurrencen. Og efter det næste nummer, så skal vi have fundet vinder af den her gevinst her, stavmixer. Det bliver solisterne bag Dansk Slaberade 2025, nemlig Bare der er sol i dine øjne. I studiet, Frank Vester.

Det var her, solisterne bag Dansk Slageparade 2025, bare der sol i dine øjne. Ja, ved du hvad. Nå, jamen med det, så afslutter vi quizzen her, og vi skal have fundet en vinder. Det vi quizzer om, det er en stikmixer, stavmixer, eller hvad kalder man sådan en dagligdagen, på 400 watt. Til forskellige gøremål i hjemmet med mad, og, eller hvad man nu kan finde på med sådan en. Og det er radioen, der sponsorerer. Det jeg spurgte om, det er, hvilken ugedag har Radio Favreskov den lovpligtige lokalproduktion? Og der var en del her, der kunne svare rigtigt på, at det er mandag eftermiddag. Kunne man også i tidspunktet, så er det rigtig fint, og det er altså som bekendt, mellem 17 og 18, vi har det hver mandag. Så vi skal have fundet en vinder blandt dem, der har svaret rigtigt og er medlem af Radio Favreskov. Vi kører en tur med lykkehjulet. Vi tager lige en tur med her. Sådan der. Godt. Og det blev medlemsnummer 437. 437. Stort tillykke med gevinsten. Den graver hendes fra i morgen kl. 15. I radioens kontors åbningstid, og det er mellem 15 og 17 hver mandag. Hvis man har problemer med at hente gevinsten, så ring herned, så kan vi aftale nærmere om, hvordan det lige passer med at hente dem. Godt, vi quizzer her igen om små 7 minutter, så vi tager lige en solskinspolska her på 104 Favreskov i samarbejde med LRF. Det bliver i selskab med Ben V og Preben Andersen i studiet, Frank Vest.

En solskins podcast fik vi her sammen med Ben Vi og Præmien Andersen. Vi napper lige Rangers med Du har det der, og efter det, så er det quiz-tid igen.

0: så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Præcis, det vi skal. Og det er de samme vilkår, der gælder som før, at man skal være medlem af Radio Favreskov for at kunne deltage. Og det er det eneste krav, vi faktisk har. Så det er jo et lille et, ikke? Yes. Men det er der trods alt. Og det er en gevinst med en til, nemlig en stikmixer. Og måske også kaldet i dagligtale en stavmixer, der kan bruges til forskellige ting i køkkenet med mad og andet godt. Det er radioen, der sponsorerer, og det jeg spørger om denne gang, det er, har Radio Favreskov en lydavis? Ja eller nej? 86 98 04 16. Vi skal have mere musik. Vi skal have fat i Bamses venner. Fordi det er bare mig. Og jeg hedder Frank Vester.
2: Det er bare mig, jeg er vild med dig. Det har været sådan, siden jeg var lille. Luk nu døren op, jeg vil have din krop. Det var sådan set det eneste, jeg ville.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

En tur ud på en øde var vi her i selskab med Rasmus Sebak. I en quiz har vi kørende om en stikmixer på 400 watt. Radio Frederik skal også sponsorere, og du derude kan være heldig at vinde den, hvis du er medlem af Radio Favreskov og kan svare rigtigt på, om Radio Favreskov har en lydavis, ja eller nej. 86 98 04 16. Svarer du rigtigt, så er du med i lodtrækning om den nævnte gevinst. Nu skal vi have harmonikatoner i form af vindstyrke 15. Og ja, det er godt ske, at vi har lidt kukuk ved at lave radio, men det hedder valsen, nemlig kukuk-valsen. I studiet, Frank Vester.

0: Kukuk Valsen var det her med vindstyrke 15. I en quiz har vi kørende om en stikmixer på 400 volt. Og sponsoreret Radio Favreskov, den kan blive din ude, hvis du er medlem af radioen og kan svare rigtigt på, om Radio Favreskov har en lydavis, ja eller nej. 86 98 04 16. Så er du rigtig på det spørgsmål, så er du med i lodtrækning om den omtalte gevinst. Mere musik skal vi have, og ja, fordi vi nu kan her på Radio Favreskov, skal vi så ikke lige tage 1000 striber.
1: Halli hallo, her er det René Frans, der ønsker alle radioens lytter en rigtig god dag i selskab med jeres studievært.

0: direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
1: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.

En quiz har vi kørende om en stavmixer på 400 watts. Du skal være med med radioen. Det er radioen, der sponsorerer. Det jeg spørger om, det er, har Radio Favreskov en lydavis? Ja eller nej? 86 98 04 16. Som jeg sagde før, du skal være med dem. Svarer du rigtigt på det spørgsmål, så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Efter det her nummer, der kører baggrunden, det er Jens Jørgen Pedersen med Du forsvandt som en vind, så skal vi have fundet en vinder. Eller plus moms. Du har små 4 minutter tilbage.

Det var her Jens Jørgen Pedersen med Du forsvandt som en vind. Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver her frem til kl. 21 med masser af god musik til dig derude. Nu skal vi have afsluttet quizzen her og have fundet en vinder. Det vi quizzer om, det er en stikmixer på 400 watt, sponsoreret af Radio Favreskov. Og du skal være medlem. Det jeg spurgte om, det er, har Radio Favreskov en lydavis? Ja eller nej? Og der var en del, der kunne svare på, at ja, det har vi. Og ja, det har vi faktisk. Som dem, der har styret den til nu, har ønsket at stoppe på grund af alder og andet. Så, men der er så andre personer her på Radio Favreskov, som ønsker at overtage lydavisen. Så det er de i fuld sving med her i disse tider, at få den op og køre igen, fordi der har været dalende modtagerantal af dem, der modtager lydavisen. Så men det arbejdes der ihærdigt på. Så, men ja, vi har en lydavis. Så det er til glæde for dem, der har de helbredsproblemer, ikke? Ja. Vi skal have fundet vinder af den her stavmixer her. Vi landede på medlemsnummer 810. 810. Stort tillykke med gevinsten. Gevinsterne, de kan, som jeg nævnte tidligere, afhentes på radioens kontor fra med i morgen kl. 15, og det lukker igen kl. 17. Men inden for en morgens tid skal de helst have afhentet gevinsterne her. Kan man ikke lige få det til at passe ind i ens daglige program, så ring herned og lav en aftale, så finder vi nok en løsning på det. Men stort tillykke med gevinsterne til medlemsnummer 437 og 810. Og tak til Radio Favreskov for at sponsorere gevinsterne. Nu skal vi lige have sendt en fødselsdagshilsen til Kibæk over til Birgit, som bliver et år ældre. Yes. Og Birgit, her fra Radio Favreskov, skal du lyde et stort tillykke med din fødselsdag, og håber, at du til nu har haft en dejlig dag i familiens og venners skød. Tommy Sebak, han står også klar til at give dig en lille fødselsdagssang, så han vil gerne sige, hip hurra, det er min fødselsdag. Eller rettere sagt, hip hurra, det er din fødselsdag. I studiet, Frank Vester. Og med det, så har vi også taget hul på den sidste time af alle tiers sommeraftenradio her på 104 fra Favreskov i samarbejde med LRF.

hver dag og hvert sekund. Passerer de dejligste minder forbi. Du er i mit sind døgnet rundt.

Det var her Jottebio og min lille grønne solskinsø. Det blev også Lasse Stefans med Livets lyse sida. Kurt Hagers med What You Are Done To Me. Og det blev også Jens O.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

som tiden dog går i dejligt musikalsk selskab. Vi skal videre i musikken her. Nu bliver det Michael P. Jensen. Se, du bliver her til i morgen. Ah, dog ikke, men kommer trods alt igen i morgen. Fra 17 til 18 i lokalproduktionen, hvor jeg gerne skulle få selskab af Gregers Petersen. Vi skal også have fat i Lisa Per med tre røde roser, men lige nu her på 104 fra Favreskov, i samarbejde med LRF, der bliver det engang solskin ombord i selskab med Carsten Bo og Jun. I studiet, Frank Vester.

med de her skønne harmonikatoner fra harmonikadrengene og dagdrivende med Blue Spanish Eyes. Jamen kære venner, så er klokken ved at nærme sig 21, og min tid er opbrugt for denne søndag aften. I studiet siden klokken 17 har det været Frank Vester. Du og jeg kan høres ved igen i morgen mellem 17 og 18 i lokalproduktionen her på Radio Favrskov, hvor jeg gerne skulle få besøg af Gregers Petersen. Tak til de heldige vinder i aften. Medlemsnummer 437 og 810. Gevinsterne er klar til afhentning i morgen fra kl. 15 på kontoret. De sidste toner i aften, det bliver godnat og tusind tak for en dejlig aften i selskab med Jørgen Bits. Lige her før, der fik vi jo kastet Rune Spatzen med Egen Vejse Rose. Yes, men vi er på pletten igen i morgen fra kl. 15, så godnat og sov godt, og tusind tak, fordi I lyttede med. Tak for i aften.

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: SuperBrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Du lytter

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
2: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vorreby om gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.

0: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: dealer og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af være.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken, der næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Okay.

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. For Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: bedste prisen.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Alle tiders bedste.

0: sten, se den forud der. Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Boteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
22: Carglass Replace. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du lytter til Radio Alpha.